Nikhensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nhungu. Maphorisa ya Giyani ya khoma muehleketeleriwa loyi a vikiweke ku va a koxe vutomi bya wa xinuna kumbe jaha ra.

0: khumbatswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexiamo
1: ni khensile ku seriwa nkarhi xipano xa Mad Morning Live mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka ungungule ka awara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya khomile vaehleketeleriwa va dzana na makume ni nga ku va madzana ntsevu na khume ka ye nkarhi wa Operation Chanela leyi a yi ri kona laha ka xifundzankulu xa Limpopo kusukela hi siku ra makumembirhi ka ye ku ya fika eka siku ra vuntlhanu eka n'hweti. Leswi viko swi kombisa leswaku vaphorisa va khomile vaehleketeleriwa va hambanahambana hi milandzu yo hambanahambana.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: Kwantata technology sekutsineta ekusini na hina misava hinkwayo jikelela yingiseleeka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
1: Mukhomishinara wo khomela wa tiko ra Nigeria tikweni ra Afrika-Dzonga vula leswaku mapfhumba ya ku vuyiseriwa karhi kwa vaaki va tiko ra Nigeria ya karhi ku famba kahle. Khomixini ya madlanga hi leyi va ka yi emahlweni na ku yingisela vumbhoni lawuni yan'wana leyi ka awara ya ntlhanu.
2: Kumele federal cover leyi fikelaka eka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 200